0: От 10 до 2 с Матяжем Лушитом.
1: На Радио Ена.
2: Акцийска понудба от Тушу. Шпагети Барила ле 79 центов. Наполитанке Манър кар 50% угодное. Килограм пищанчих крач ле 2,99 евро. И словенска ябока Йона Голд само 1,39 евро за килограм. Туш, кер добре ствари стане оман.
3: Добра музика, вас лако попеле марсикам. Добър партнер, па камор коли босте рекли. И свашла на пот.
4: OTP Leasing. Угодна решител за накуп возила и опреме. Наручник огласа SKB Leasing DOO. Член OTP Skupine Slovenija.
5: Veš tisti občutek, ko prideš domov in končno smukneš v nekaj udobnega?
6: Ne, pojma nimam o čem govoriš.
5: Da.
6: Ja že od jutra nosim Lelosi. Lelosi, too comfortable to take on.
7: Mami, kaj za kosilo?
8: Še vedno kličeš mamo, kaj bo za kosilo?
9: Z Volt Plus je dostava iz tvojih najljubših restauracij in trgovin točno nič evrov. Neomejeno dostav. Aktiviraj Volt Plus še danes.
10: Berite z otrokom. Po najlepše otroške knjige in revije pa pridete v Mladinsko knjigo. Tam se zdaj potepa tudi legendarni maček Muri in vabi otroke na zabavo. V branje pa vam priporočamo reviji Ciciban in Cicido ter čisto novo slikanico o zverjascu. Mladinska knjiga.
11: Pri Kiku bo sedaj še udobneje z modernim